0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki o koutou mei tēma ati o koutou e tēroaz ki tēti tētu tātou nuti. Nō tē atanga nei noko ni atu te Pacific Media Network e te raiti o 531 PI, tātou ia e Jeannie Pera. Ko te ngāru e rua enua te tupu atu i te tua Tonga o te Philippines e etu tō patawaru magnitude te ririnui toru mauru mawaru tangata e taka ki atu mei te toru anere tangata te ipakia e te anuanu i te tauturu rapakau tere atu i te itu anere o tangata te tai i atu no te parari atu tō rātou o mutu are. Ko mōsita e tangata no te ke atu eia tere atu i te anere tū mā o Packety Chocolate Bar e ko te uko te au chocolate ni e iwatawa sentara. Ko rawe atu e te anore te tita i supermarket e te tua parapu o tāmaki makaurauni. Taka ke me te iria ko ke akato atu eia e ko i tita i supermarket i te atatū teri i re te turutawa sentara chocolate tane ki ame. Ko tū atu e rei mua tako angai te opinga epitoma e tapa uake ni e rongo uro mata e aka apangi e. E tengo uru mai wa rau ki no te kia koe e te shoplifting. Ka tū hoa tu e rei ki mua tako anga i roto ni e okute. I Samu e te aura, te akarawarawane e te vairākau. I te a epatamai topāke ni, ko te atu te ta e shipment no viti mai, no te tauturu i te a manamana tāne, kare ko te katoanga te o te vairākau. Ko te au vairākau iria, ko te metformin, no te tauturu i te aronga totowene. Ko te amlodipine, no te aronga totokakete. E perākato iria, te o paracetamol, no te o tamariki. Ko te katoanga iria o te vairākau tā te kawamani Samoa tekine, ko irinagi i are a te ngā epitoma e tūmai ne. Ko te kaiu a te kawamani Samoa, e tangurumaru o miriani tāra, ke no te o vairākau karitutu kene ia ko te tūmu te ia e akarawarawa ia nei te vairākau. Ko te pātaka whai ora, ko ia uki ko te whāmek, e tau te angatia nā te kawamani. Nā rātou e akarakara nā re e a te au vairākau kā anua no te kawamani te oko mai. Aka matātu i rutu ia tūrei e tūmai nei, ko te au akapauanga a te toru tuanga o te ambulance services, ko ia te Hatohone, St. John, Wellington Free Ambulance, e te Air Ambulance, nā te whāmek rātou e akonokono e tēne. I te teime mō uki, nā te Health NZ, e te ACC, e akonokono ana i te Ambulance Services. E a anere eri mga urumaru a miriani tā rā, tā te kawamani i tā tuanga, ko iogi budget no te tokotoru Ambulance Services ni. I runga i te programu pīmonu kūki arani wakaranga a Richpone ni a re. Pūma anatike ia i te vairua turuturu o te iti tangata i aia i te ne uki a re. Kua ariki ia mai ia e te National Opera Studio i Paratane. Kia akamātutu ia i te tārene e tōna kite i te atu i mene opera. Ukaranga ia e tangitike e te patianga a te iti tangata. Kia tāmatoa rā ki ana ia i te iti tangata i tāmaki mā gaurau nei. Ko karanga ia kāre e nane mātou i te tangata i ki a rawe mei te tei anga anga nono. Ko mātou rā auke e ia rea tauturu atu e ia i te tei uatu. Nā ringa e nane pa e pato i ia ko a kataa ia me ia tono kupu tangata. Ko vera vera pa anane tono taringa i rutu i a auke te tūmai nei ka ere tu e ia ria ki paratane no te tei e iwa marama api. E itu anere au aronga i mene opera o te ao katoni te pati atu i te ia ngātete e varu re rao ki iki ia kui e ire te tai o te varu te karane i a re e turanga ngātete i te ia nā te ia e api i mai ki ae te ia pākau e tāka aka e te kauraro. A te ia maanaka e tūmai nei ki ko i te Taketuma Cultural Marae i 9 Tennis Road Mangere Bridge aka matatu te tuero e o tāmatara anga i re te tai i iria, no te turuturu atu iaia, no te ere atu ki paratane, e o te ke ere re tono, ka ere mai, no te tauturu mai iai, e te tāmatara atu i te isi tangata kuki aran. Nane, a ko uko otu i te etu angana tātou, tarau, ko te upangare te etu tātou nuti no te atiangani, ka komo komo ko tātou apopo, mi a kuki o koutou no ora mai, te tua te aroa.